*274#. Ci tane gure William neba 205 motion ka nga ñoru big somok ki ma big 17 big 17 15000 15000 *274#. Ki ma big 20 ka nga ñoru big somok pick some more.